Nauruhela Hunin, Hikutin Hikui, Monasuela Ichu, Serre, Narito, Inenero, Sanihiku, Tinihiku. Vanona halo helavonchipo ni Mohawi, enivolu elihe elukuluku ya Sezoras, Iwaratanu na Mohasa wasi selo. Nihichuanle wi ewore ne yu nahala wavahani miselo sa elapoyo tene nahala ura na mikrofona huni wa maputu ui ni vahiwe miselo. Mulaponi mitala makuma tanu sa iwore tamza wosi selo so ponya mitala sa iki na mikani tanu asuka neraya 5 horas ni 55 minutos.

0: Muchito Ruma, buen día.
1: Buen día, buen día.
0: Magumi.
1: Nagumpeno mdimu wa vina unu.
0: Iyo ni kana, ni kana. Katunga ni?
1: Mdimio mluga na miyo kuno vilela mwana balu katalma ya dinkala mwumedi.
0: Kambe niso vilela wili wili?
1: Niyo dafuna dipiche mizura bala anketa yaka.
0: Se.
1: Wii aweni ya unu unu wagalala. Ya ode givina ari ya andimua.
0: Pumuni mao.
1: Bye.
0: Iyo no tamala ni. Labuna tola boneño, labuna la boneño. Ha? So vilela? I'm not going to be able to do it. 8791 12657.

0: Yes, Professor Lion Ampola, Namiwa Vinofia, Kambeni. Namiwa?
1: Hello?
0: Pagumi?
1: Pagumi Penuanyo.
0: Yeni kana muluva po?
1: Nilukuno Umurumbala.
0: Umurumbala?
1: Eh.
0: Nzina ni nyubani?
1: Jovesi.
0: Jovesi. Murumbala nofia dereto?
1: Nofia dereto, peno onyo wano.
0: Iyo ni kanavina. Na kwa ni alaka bani?
1: Kani wani mutuo kwa ni alaka. So na kumbira atena na kwa ni alaka. Siku ya
0: pene. Aha. Yeah. Jovesi, mwenemo?
1: Dini mwenemo.
0: Nisina ninyo wamila Jovesi, kaya mwenemo?
1: Dini mwenemo.
0: Ah, tamo. Nota mala ni?
1: Yamba.
0: Yamba. Chobo ziba, kwenye chobo ziba. Aku, kikit. Mela miyo kumeno fiyo. Kikit. Aprini yaka. Mela miyo kanunche lela. Chobo ziba ngani? Ha? Chobo kino ziba ne. Mwagumi, bondia.
1: Mwagumi.
0: Mwagumi kana. Katungani?
1: Yeah. Nogana kwa rafiki wa Raposo.
0: Rafiki wa Raposo?
1: Eh.
0: Kwa dhali tuwe ni rafiki?
1: Kwa buwe ni peniwa ni uradio ni vina.
0: Nikana.
1: Eh.
0: Baani unakwani ya zakara mnu?
1: Okuno kaona kanya zakana na wana makati mhiti. Tiole halufari seli nzileo interwida mnu.
0: Opa.
1: Eh. Nukumira mzi mwa wafie diretu.
0: Vume nusanze. Vume nusanze.
1: Vume nusanze ya pini.
0: Ya.
1: Yamba.
0: Yamba. Nota marani.
1: Brigado.
0: Duwale rafiki. Makata miyani patana mothi. Marigado na mtito di o. Iyo mitala miindido na tana na miwe. Pena na kalanga safu na tana luwaya. Bon dia, magumi.
2: Bon dia.
0: Hello. Maie.
2: Agora.
0: Kambe kota maie.
2: Kaliyo na nulinga vipiriti ya inga lukonza za kariwa.
0: Aha. Kaya vitu kukumala wini?
2: Kukumala wini mazijini ya mambisi kwa dire tuni. Peri ya chibu kani hivi kuno patuwa.
0: Eji toka mozi wa.
2: Eee.
0: Agora za wini baani mfune mwila mwila mwila kwani ya kuko?
2: Haa, madabuno na kwani ya mayaka di mzula ga. So, Boni. Nyo na kwani ayaka. Kinzi anu.
0: Kumina tando balio.
2: Kumine
0: mo. Ya, maladawa ini?
2: Kazi, omtili kila yene, bora, kontunu wari studi skola.
0: Se.
2: Wari, akwae, yana skola akwae.
0: Ndi.
2: Wali jela mapusuri.
0: Mm-hmm.
2: Kamuna nani vina wali jela mambili, mambia, ni mambili saka seliwa.
0: Mwene mo.
2: Omtila.
0: Mm-hmm.
2: Wari, alugo na atina pia eteni.
0: Pumwene mo. Baito, mie no tawala ni muka mie da gada waini mwedi ya umweruza wile de mjanji ni mwa
2: kamani makandi tuwele
0: kai ompwaza
2: ya mbayo
0: no tawala ni kota maie ukariwa onanti ne, ukariwa kaya onanti makanji da kosta kena kosta dawe ndo evi, na mchito. Mutanda mi wa moda wa Maria ufune ufuga na dimi ya mtito.

Anene ron ruha huanyan anu ne hawe he anu no amora ne ni no pane wine teva madara mtiku ngadarad msabik kompo yu otimula na kura wine teva makahe no kono mawe la te tiyo hiduwela mwareme mwwe le mimeke le pama wana we hiki nemela na kura nevirele na mukwili mpake mara ya puno tinruaka ni mtiku do hira hira nalo komanya hundo na wanyo wano sekuwa yola I have a dream mwe parpare wana pano kala na mupo lo moha oloha wana oloha konlimvya lohani Mwakalo puli hayo lo hanyo.